na wantimi anome no enti wo ka kire barak se won kan kire mo abuma no na wo mu ye ye wo mu hu ayi wo mu chese wo mu hu no mu enko fa izafo mu na mewa no mbabu bodwaman e basa de nyakopo do kire ne se ne ma abodwaman no ma som abosom no mu bodwaman no mu atwo mu akom abosom no enti wo mu ye sa no ana iza mema no ana mu bobo bodwaman no mu twu mu ko abosom ya na nyakopo okum de ba se 23,000 e wo se so adan jama mono